wathutshulwa ngiyakazisa igodlo. Bonke abathwetshulwa mabaphume njengamanje.